0: Sa balita,
1: kampiyon sa music,
2: kampiyon sa kalingawan,
3: kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: balita. Kampyon sa music.
1: Kampyon sa kalingawan.
0: Kampyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampyon!

Uba, pabala, sanok, ikaw, malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Puna kami sa tagsaka, aga, sang imo. Mapinadayunon nga gugma, agod, magkanta, kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karun, sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo. Sa amon nga mga kalisod, sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Ha? Kita niyo ni nga mga pulong? Kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga ato niya si ginabasa bangod kay kung lantaon ta mga kuturan. Ang mga kabuhi ta lipot langit katama diri sa kalibutan. O ano kalipot? Tama ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita diri siyang isa kagatos. Ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Ay di wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4. Amal niya, O Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka balaw tod? Labi na nga bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, na, Maldurio, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Versikulo 5 sa Kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw, sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong, matuod gid ang tanan nga iya ginahimo, wala siyang kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung saan o sini ang magapulos. Muna nga diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri maayo o nami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kung aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon ano lang kalipot ang aton nga kabuhi. Naghambal pa siya nga ipahibalutan sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere nga tani wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan, ang tanan ta nga mga pangalan kun kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi, kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon, ayay. Naman nga, magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani, okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta, gani nga kung kita mapatay may ara kati destinasyon ang mga totong nga napatay sa langit sila, ang mga toto o mga hindi totong sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan.
Tukot yung nga matadlong tani ang mga sipanan. O, kay bago na nga tuigo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himua nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaah ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga maglutod. Wala na siya pulos kay amogina kung gahaman kita. Gahaman. Ang tagipusoon tampad nga pakumpisar mag-aayos ang grabe nga mga kabudlayan. Niyan, hapod ang gugmas ang Diyos sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Di na pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, maging isa kamalipayon nga bagong tuig. Madamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa adasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay diri sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay, kasi siyempre, kung kisa may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong tuig, may family reunion. May ara pa kami lang sa amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning amon aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning aplido ni. Amunang panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amunang aplido, Estrera tribe, parte kadamo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada simana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintingana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga pauswagon ang diyutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katauhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod? Ambot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Ah, delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma labaw kay sa Diyos nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo amo na ang aton Diyos-Diyos. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud kag magbukas sang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong nga tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026 mangin isa ka tiun nga indi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga peace be unto you. Ang mamantani na kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandom nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong tuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghunahuna, hindi sa ginhawa.
sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natin isipon ang oras pagi sa heart throbs. Anong butang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Nga man, kay sila nagapitik para sa tao kag para sa katungdanan. Sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa aton kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dungganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Amo na nga ang isa pa kada tuig sa kabuhi karon magligad na. Ang bag-o nga tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kay simpre sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton nga mga paggiho kun paghulag, pag-umbra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. Ta may record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani dito sa langit ang masulat dito sa anghel ang wala sigdagta nga mga pahina. Bag-ong pahina na dito sa langit nga sulatan sa anghel nga tani kita man makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan nga tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tag sa kaadlaw nga nagaligad amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bag-ong tuig. Magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya ang natubo sa aton utoran, mga balkita malipayon nga tuig. Oh, happy new year. Pero nga ang isa pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga happy new year. Tani, pinsarun nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba la? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuon nga tuburan sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tinguhaon ta, nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga, mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tag sa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinaas taasong subong nga ang Ginoo nagkinanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya.
amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babae kay kaangay sa anak ng babae. Damo mga anak subong hindi gani kabalo magbala maglaba sa ila underwear. Oh, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawaihan kung maminyo na? May bata ka na, adayon hindi magid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay hindi ka balo maglaba, hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi ka balo maglimpyo sa balay, ah, kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan, napabayaan ta ang pag-edukar sa ila, nga tuduan ta na sila sa practical wife, life. Practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan. Pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho, sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Pila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pariha sila nga wala kaibalo o di hindi makaibalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Unagini, maginikanan. Karon ang mga tiyon nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano manguma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no ng aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kag grabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala or napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo tahimuon ang isa ka malipayon nga bag-ong tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan, ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat. Kag sa idalom sang tanan, isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigo nga pagpugong, madamo man nga maginikanan nga nagatuga sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot, indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan nga amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang
paghigugma, kag pagkahadlok sa Dios, kag pagtuman sa iya nga kabuton, kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutom sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon, kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kon kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kon ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak, kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita sing timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumunulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamila Oy at pamilya at ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, at lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kaya po'y malulugod at patumbay't gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala naman sa inyo. Ito aming hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.